I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

5 bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Ikona Pop.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Rix FM med Rix FM festival och all den bästa sommarmusiken.
2: Rix FM.
3: Shine bright like

0: Fönstret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.
2: Sol, vind och vatten. Vi underhåller Sverige.

stormigt värre. Hurricane med New Kid. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, det är tisdag morgon. Och vi är tillbaka igen i radiofabriken. Roger och Dima namnet. Hänger med vår producent Alexander som smyger omkring här ute i kulisserna. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo som vanligt. Och om en timme så kommer också vår vän Markoolio och hälsar på. Då ska vi kolla in Marco topp 3. Sen laddar vi också för Riksfem festival i Sundsvall ikväll. Det är bara att hänga med oss.

Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 21 juli idag. Stort grattis säger vi till Johanna som har namnsdag. Det är också internationella skräpmatsdagen idag. Jag skulle säga att varje dag är en skräpmatsdag nu under sommaren och under semestern. För mig i alla fall. Stort grattis säger vi också till en av våra favoriter, Miss Li. Hon fyller 44 år idag. Det är också nationaldag i Belgien. Kan man ju fira med en belgisk öl till exempel till lunch. Och så är det Allsång på Skansen ikväll. Och idag så gästas Pernilla Wahlgren av bland andra Fanny Avon. Fantastisk sångerska. Och även Stor och Soundtrack of Our Lives. Vilken kväll det blir på Soliden scenen. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo är med dig varje morgon, hela sommaren, med lite godbitar från programmet. Och om en liten stund så ska vår vän Laila få tala ut om hur det egentligen var att leva med Anders Bagge. De har ju faktiskt varit gifta. Och så fortsätter vi ladda för Markoolio topp 3 också om en stund. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det sägs ju att vägen till mannens hjärta går genom magen. Och vår sociala medieredaktör Fabian, hans tjej Hedda, hon har hajat grejen. Hon hade lagat så mycket matlådor till Fabian.
1: Det gör lite ont att laga mat och grejer liksom. Så hon gjorde faktiskt hela kylen full med matlådor till mig.
2: Ja, ah, det är
0: kärlek.
2: Men du tar en i taget då?
1: Ja,
2: ja, jag bara undrar, för ja, att Anders Bagge, när vi var gifta, så tog han alla på en gång. Alla åtta på en gång.
0: Men förlåt, så jobbar väl Anders Bagge generellt? Allt på en gång bara.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är inte bara allsång på Skansen ikväll. Det är ju faktiskt också Rix FM festival. Stopp nummer 2 för denna sommar i Sundsvall. Otroliga artister har vi med oss till torget i Sundsvall. Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Kimberly från Melodifestivalen och även Robin Bengtsson. Kommer att bli en otrolig kväll i Sundsvall. Och de här två tjejerna, de är också med oss ute på vägarna i sommar. De är tillbaka med ny musik. Ikona Pop.

Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgonzoo hänger med dig. Och om en liten stund så ska jag ropa in hela morgonzoo-gänget. Vi har några små funderingar som vi vill dela med oss av. Vi ska gå varvet runt. Och även vår morgonzoo-kompis Markolio ska få riva av ännu en spännande somrig topplista. Vi laddar för Marco topp 3.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Jag tänkte vi skulle gå varvet runt igen. Vi har några små funderingar med oss. Och idag så får vår morgonzoo-kompis Carina Berg börja.
1: Ja, men jag sitter här och jag har lärt mig ett nytt ord som jag är säker på att Fabian, du som liksom har den som är mest örat mot asfalten här inne, redan vet och redan har jobbat med jättelänge. Men ni andra kanske inte har hört ordet skavmaxa.
2: Förlåt? Det har inte jag hört.
1: Skavmaxa.
0: Ingen aning, vad är det?
3: Det har passerat.
1: Ja. Skavmaxa, det här är ett nytt fenomen då, eller ett nytt ord på ett fenomen. Att man gör saker lite jobbigare för sig själv för att på så sätt bli lyckligare. Mm. Och det här är ju då, det här handlar om att bli mer autentisk. Alltså man ringer istället för att smsar. Man frågar folk om vägen istället för att använda telefonen. Mm. Och det här är då en protest mot bekvämlighetskultur och AI-curling. Och AI-curling är också ett nytt ord för mig. Men ni vet, vi slutar ju tänka, vi gör ingenting. Det här är ju brain rot-grejen liksom. Så att nu ska vi börja skavmaxa och i och med det använda våra hjärnor igen.
0: Men håll i det nu, för vi hade nämligen en föreläsning här på jobbet i fredags med en tjej från USA.
1: Och i Amerika. USA,
0: där händer det före här. Och hon berättade att flip phones är på väg tillbaka. Såna här gammaldags mobiltelefoner bland den yngre generationen. Och hon sa också att stora köpcentrum, malls, det har ju varit en måldöd i USA. De börjar öppna upp igen. Därför att folk
1: vill skavmaxa.
0: Folk vill skavmaxa. Man vill gå till en galleria, sätta sig i sin food court med sina vänner, prata om livet.
2: Och man vill köpa en klänning, kanske få den direkt, inte en vecka senare.
0: Nej, precis. Kan det vara så att pendeln har svängt?
1: Ja, men kanske, och då kanske vi får fler barn.
0: Förlåt?
1: Fler barn om vi börjar ses igen.
0: Ja.
1: Det har ju varit problem med barnafödandet.
0: Man kan inte ligga i foodcourten, det kan man inte göra. Men...
1: man kan i alla fall säga hej där och ta en matbit och sen gå hem.
0: Sen gå hem, ja. Men bra, vi hoppas att det här är en trend som håller i sig. Ja. Får jag kolla med Lotta också?
3: Ja, jag är ju väldigt politiskt intresserad, som ni vet. Jag hittade en liten spännande spaning här för alla som hänger med i politiken. Om man säger så här, att folk som röstar på Sverigedemokraterna, de röstar ju för hur partiet är nu. Inte för hur det var för 30 år sedan.
0: Nej,
3: det är något annat. Folk som röstar på Socialdemokraterna, de gör det för vad partiet var för 30 år sedan, inte för vad partiet står för nu.
1: Men just det.
0: Det var en väldigt bra poäng.
1: Just det, de lever på gamla meriter.
3: Ja,
0: men gräv upp Palme.
3: Ja, medan SD lever på nya meriter.
0: Ja, just det. Och sossarna lever på gamla meriter.
1: Ja, det är sant. Och vilket är smartast egentligen? Egentligen bör man väl kika lite närmare på vad partiet befinner sig just idag.
2: Absolut.
1: Ja, eller känner man sådär, jag kan lita på traditionerna.
2: Nej,
1: kanske,
2: det går ju inte.
0: Förlåt, är inte ideologi ganska viktigt också, vad partiet bygger sin politik på?
1: Men absolut, om den finns kvar så är det mer relevant. Men om partiet har gjort en höger-vänster och liksom försvunnit ifrån sin ideologi.
2: Ta Moderaterna inte som de var förr. Nej. Så då måste man ju titta på...
0: Man
2: liksom...
0: kan byta ideologi om man vill.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Shabuse i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Nu ska vi lämna över till vår förmiddagskille Ola Lustig och vår morgonsokompis Markolio.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Marko, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 konstiga saker som jag har googlat.
2: Live från din sökhistorik. I alla fall den officiella delen av det.
3: Exakt.
2: Så att säga. Vi tar bort kakorna och allt det där. Plats nummer 3.
3: Hur vet blinda att de har torkat sig klart?
2: Det är sent på natten.
3: Ja, men ja, exakt. Vakna till mitt i natten.
2: Hur går det till?
3: Ja, plats nummer 2. Hur får man bort ketchup från taket? Ja.
2: Du vet att du har små barn. Eller barn.
3: Små barn. Kan också ha varit en flaska som har varit ute i solen. Den har svält, du vet. Så öppnar locket. Takam! Det blir som en jävla vulkan.
2: Plats nummer 1. Saker som Markoolio har googlat.
3: Kan man äta ost som gick ut 2024?
2: Man vill inte slänga en bra bit ost.
3: Nej, det vill man inte göra. Räcker med att skära bort det gröna eller inte? Resultatet blev lätt illamående, så att, jag gör inte det. Men det såg fräsch ut efter att
2: du var ändå tvungen att smaka.
3: Ja, det finns ju mögelost, men det är väl kanske en annan typ av bakterier då som
2: möjligen,
3: de för in.
2: Möjligen.
3: Ja.
2: Var försiktiga med det där.
3: Ja, skit i det.
1: Riks FM. Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden 5, 10, 15, 20 år och ändra saker i sitt eget liv. Vad hade du ändrat på då? Frågade vi för ett tag sedan i Riksmorgonso. Och vår morgonso-kompis Carina Berg, hon började fundera.
1: Men jag har ju så mycket saker. Jag är ju lite lätt självhatisk sådär. Så att, jag ska väl också vara snällare mot mig själv. Men jag skulle kunna göra den här listan ganska lång. För många människor säger, jag skulle inte ändrat någonting. Men om jag bara tar ett axplock då, som rör mina föräldrar. Jag hade sett till att mamma och pappa packade byxor när vi åkte till Skara Sommarland. För nu ser de här bilderna väldigt speciella ut när jag ankeborgar hela vistelsen. Men på en lite mer allvarligare not då, så hade jag väl pratat med min pappa. Se till att säga lite mer vettiga grejer till honom, för att han dog ju liksom bara väldigt hastigt, bara sådär på 30 minuter, så han liksom inte säga någonting.
0: Och hur gammal var du då?
1: Jag var 36, han var 66. Så det är såhär, prata med era föräldrar, om det är någonting ni inte har sagt, så gör det.
0: Ja. Just det, och lyssna på era föräldrar.
1: Och lyssna på dem. Och spela in dem. Och smsa också med dem. För vi har så futtiga sms, jag och pappa. Ja. Vad är koden till iPad? Ja. Det är det sista han undrar. Ja. Ja. Vet, man bara,
0: får jag dra upp en gammal story som jag återkommer till ofta? Det är det här med att jag tackade nej till att intervjua Lady Gaga 2009. Ja.
2: Du verkar inte ha bearbetat det.
0: Nej, jag har inte bearbetat det här fortfarande. Jag tackade nej för jag trodde att hon var en fluga, som jag sa.
2: Ja.
0: Det där, vad är det där för popsnöre? Det
1: som blir aldrig internet.
0: Något. Ja. Som internet. Sen ångrar jag också att jag inte tog fler bilder. Att jag inte har tagit fler foton.
2: Det ångrar jag också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad höll vi på med? Varför hade vi inte en kamera med oss hela tiden?
1: Men det var ju bara 36 bilder i den där. Alla hade ju röda ögon.
0: Ja. Nej, man framkallade aldrig.
2: Nej, man bara hade den hemma och så hade man fullt med bilder i dem. Och så kastade man dem och sa, ja, skitsamma.
0: Alltså från 1998 fram till 2000, när kom iPhone? 2010.
2: Ja.
0: Finns ingenting.
2: Nej.
0: Jag har inte en bild.
1: Nej.
0: Det tycker jag är lite sorgligt. Ja, och Laila?
2: Ja, att jag inte tog 50% av Anders pengarna skilde mig. Nej, jag skojar. Det var ett skämt.
0: Han borde ha delat med sig.
2: Nej, det var ett skämt. Ja, det var ett skämt. Jag var ju duktig där. Så jag ska ha mina pengar bara. Du kan ta dina jävla pengar. Men det var ett skämt. Däremot så ångrar jag att jag inte tog procentdealen för mitt vin från början. Jag har tjatat om det här.
0: Har du inte bearbetat.
2: Nej, det har jag inte bearbetat. Hade jag gjort det, hade jag haft 40 millar på banken. Men det är skam den som...
0: Och istället fick du...
2: 200 000 i fast summa. Härligt att ni tycker det är roligt. Härligt att ni skrattar. Härligt.
1: Du är rik på skratt.
2: Hånskratt. Absolut. Ja.
0: Men den dealen gör du aldrig om.
2: Nej. För den kommer nog aldrig komma tillbaka som erbjudande heller.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks morgonso, Roger och Laila finns med dig. Kan vi ta det här märkliga som jag läste i tidningen om vitlök?
1: Ja. Mm.
0: Vi har ju gjort fel hela våra liv när det kommer till vitlök.
1: Ja.
0: Vitlök har nämligen flera olika stadier.
1: Mm.
0: Om du skär upp den med kniv, då får du en väldigt mild och behaglig vitlökssmak.
1: Ja.
0: De tunna skivorna är perfekta att använda i olika grönsaksrätter. Till exempel.
2: Vad du roa?
0: Ja, när du liksom, när du vill att vitlöken inte ska dominera, då ska du skära vitlöken.
2: Men då kan man äta den rå alltså.
1: Ja, det kan,
0: ja, det kan man göra.
1: Ja, det är smaskigt.
0: Ja.
2: Vilken grej.
0: Däremot, när du pressar vitlök, då blir den enligt den här artikeln stark och potent.
1: Jaha.
0: Då tar den över lite grann. Då blir det maximalt med vitlökssmak.
2: Ja, det har jag hört någonstans. Det blir mer bäsk då.
0: Mm-hmm. Alltså, ja. Men jag har aldrig tänkt på det här.
1: Nej, inte jag
0: heller.
1: Att
0: det är skillnad.
1: Det visste inte. Jag tror det var exakt samma sak. Ja. Det är samma om man liksom skär eller om
0: men
1: man
0: pressar. Men det har någonting med liksom...
1: Ja, det händer
0: cellerna
1: kemiskt
0: i vitlöken att göra.
2: De blir pressade.
0: De blir pressade bokstavligen. Ja. Så de exploderar i maten.
1: Ja.
0: Och då blir det mycket mer smak av vitlöken.
1: Ja, men då vet man ju det om man vill ha mer smak. Då är det pressan som gäller annars.
0: Pressa den.
1: Aggressivt.
0: Ja, precis. Sen har jag några andra grejer kring mat som jag tänkte vi kunde gå igenom. Ja. Tomater till exempel. Mm. De ska du inte ha i kylen.
1: Va? Nej, det har jag jämt.
0: De tappar smak i kylen.
1: Nej!
0: Jo, det står här.
2: Ja, men jag trodde det var för att man känner mer smak när det är rumstempererat eller varmt. Att
0: jaha.
1: Det liksom så. Nej, den tappar,
0: den tappar smak. Ägg ska ju förvaras i rumstemperatur.
1: Jag
0: det är bara vi i Sverige som håller på med det här att de ska vara i kylen.
1: Ja.
2: Varför ska de vara i rumstemperatur?
0: Tänk på hur det är i butiken.
1: Ja, den är ju i rumstemperatur. Den håller längre har jag hört.
2: I kylen, ja.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo, då kan de hålla upp med en månad längre. Vi har de bäst före datumen.
1: Varför har man dem utanför kylen då?
2: Ja, det är ju för att, det är EU-regler för att hela övriga Europa har dem utanför kylskåpet.
0: Så är det nog, ja. Sen har vi det här med ris. Kokt ris ska man inte ha i kylen. För då möglar det snabbare.
1: Jaha.
0: Och det är något ämne också i ris som liksom tar fart om det är i kylen och då kan det bli giftigt.
2: Ja, toxiner tror jag.
0: Ja, just det.
1: Det är roligt att jag har faktiskt på grund av att jag lagar mat till min hund och med ris och kyckling så jävla bortskämt. Han får ingen vanlig mat. Han ska liksom ha gourmetmiddag med grönsaker och grejer. Så att jag har ju faktiskt riset framme för att få inte plats med kastrullen i kylskåp så tänker jag, det är ändå en hund, den äter ju soporna så att den får stå framme.
2: Ja.
1: Och det roliga när du säger det så har jag ju märkt när jag ställt in vårt människoris som jag kallar det för kylen. Det har möglat fortfarande vad hunden har gjort faktiskt.
0: Nej, och framförallt man ska inte ha ris för länge i kylen.
1: Nej.
0: Utan är det inte bra. Sen har vi det här med jordgubbar. De ska inte tvättas innan man ställer in dem i kylen.
1: Varför då?
0: Ja, det vet väl inte jag. Nej, det är någonting med att jordgubbarna tappar något skydd.
1: Är det möglar fortare?
0: Det möglar fortare.
1: Så man ska tvätta precis när man äter det då?
0: Bra, Laila. Så ska
2: folk
0: göra.
2: Håller ju på att tvätta dem med ättika och bad.
0: Ja,
2: och
0: nej, lägg ner det.
2: Lägg ner det.
0: Sista grejen då. Lök, inte heller i kylen.
1: Nej,
0: är det för att det sätter smak på allt annat i kylen?
1: Ja, det säger egentligen sig själv.
0: Ja, så är det. Nej, där är vi färdiga med konsumentupplysningen.
1: Men vilken gourmand du är som kan så mycket, va?
0: Ja, jag läser bara innantill faktiskt, men det...
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Mm.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Stort grattis säger vi igen till en av våra favoriter, Miss Li. Hon fyller 44 år idag. Stort grattis. Jag tror vi ska köra lite Miss Li om en stund. Och vi ska också ropa in hela gänget i studion. Även vår morgonzoo-kompis Markolio ska få vara med. Vi älskar ju tv-programmet Förrädarna. Så jag tänkte vi kör lite Rogers Sverige-quiz. Och vi kör lite Förrädarna Edition. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och Vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.

0: Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och vår morgonzoo-kompis Markolio hänger med oss. Det har ju varit mycket prat om tv-serien Förrädarna den här våren. Och vi körde ett Förrädarna-quiz för ett tag sedan, där man kunde vinna en Judas-kyss för varje rätt svar. Fråga nummer ett. Ja, vår mest kända förrädare genom alla tider, det är ju Judas. En av Jesus kompisar. Mm. Hur många...
1: Han var inte så mycket kompis.
0: Nej, han var inte så mycket kompis, visade det sig. Lita aldrig på någon. Nej. Hur många personer i Sverige heter Judas, Laila?
1: Oj.
0: Hur många personer heter Judas?
1: Det kan inte vara många som gör det.
0: Man börjar lite uppförsbacke om man säger att man heter Judas.
1: Fem då.
0: Du säger fem. Vad säger Marco?
2: Tre.
0: Tre Judas. Och Lotta?
3: Jag skulle ju säga tre. Då går jag åt andra hållet. Jag säger 12.
0: Du säger 12. Då kan jag berätta att det finns 8 stycken Judas. Det är en hal, det är en haljävel det.
1: Då fick jag mitt pris här.
0: Då fick då får Laila en Judas kyssa mig.
1: Men alltså, jag förstår inte då, vad tänkte de när de döpte han? Ja. Är verkligen som du säger uppförsbacke, stackaren.
0: Ja, men det är ju ett fint namn. Nä. Det ligger ju bra i munnen.
1: Nej, det gör ju inte det.
0: Nej, jag håller med. Nej. Jag försökte bara balansera upp det lite.
1: Ja.
0: Fråga nummer 2, Håkan Hellström.
1: Amen.
0: Han hoppade av broder Daniel för att satsa på solokarriär.
1: Mm.
0: Förrädare. Hur många procent av svenskarna är tondöva? Marco.
1: För många.
2: Oj, jag säger...
1: För många.
0: Vad säger Marco?
2: Nu förstod jag kopplingen.
0: Ja. Hur många procent är tondöva? Lotta, lugn och fin nu.
2: Nej, men det fattar jag också, det var kul. Jag säger, jag vet inte, 50%.
0: Du säger 50% är tondöva.
1: Ja, jag förstår inte kopplingen.
0: Det är dina fältstudier. Vad säger du, Laila?
1: 50% kan det ju inte vara. 30 då?
0: 30.
1: Nej, 20.
0: 20%, och Lotta?
3: Jag säger 8.
0: 8%, så är det Lotta som kammar hem det. 12% av svenskarna.
1: Tänk att du tänkte 50% är tondöva.
2: Ja. Nej, men jag tänker på om man lyssnar på karaoke när folk har karaoke hit och dit.
0: Sant, men då får Lotta en Judaskyss.
3: Ja, okay.
0: Levereras lagom till lunch idag. Fråga nummer 3. Det är jämnt. Laila har en Judaskyss och Lotta har en annan.
2: Mm.
0: Sista frågan. Jag blev... Ja, vi tar den här istället.
1: Jaha, du bytte.
0: Den andra var lite för personlig.
1: Oj,
0: vi tar den här.
1: Nu blir man ju nyfiken. Nu blir man ju verkligen nyfiken, Roger.
0: Den tar vi sen på efterfesten. Hur många procent av svenskarna anser sig ha blivit förrådda av en vän? Hur många, enligt undersökningen, tycker själva att de har blivit förrådda? Då får Marco börja.
2: Men fan igen.
0: Jaha, men då får Lotta börja.
2: Ja, tack.
3: Hur många har blivit förrådda av en vän? Ja, men det måste väl ändå vara... 20%,
0: Laila.
1: Jag tror fler.
2: Jag tror också det.
1: Aha. Jag tror typ 40%.
0: Mm. Och Marco?
2: Ja, jag säger då säger jag 50.
0: 50%. Men vad härligt att ni får en varsin Judas-kuss av mig. Det är faktiskt 75% som tycker att de alltså någon gång i livet har då blivit förrådda av en vän. Och det betyder att det är det slutade oavgjort.
1: Ja.
0: En poäng var. Vad fint på något sätt ändå.
2: Och ganska tråkigt ändå. Man skulle vilja ha en utslagsfråga.
3: Vad var den där personliga för något?
0: Okej. Då tar vi en utslagsfråga. Jag blev förrådd tidigt i livet när min mamma sa att jag skulle få en leksakskanin. Sen ångrade hon sig och sa att jag inte var redo.
1: För en leksakskanin? Va?
0: Hur många barn får en kanin i genomsnitt?
1: Var det en person?
0: Det var utslagsfrågan.
2: Ja.
1: Okay.
0: Jag läser bara innantill här.
2: Du mår dåligt för att du själv har varit med.
0: Då får Laila börja.
1: Får en kanin
0: hur många barn får en kanin i genomsnitt?
1: Jag säger 6.
0: 6 barn. Vad säger Lotta?
3: De sprutar ut unga. Jag säger 12.
0: Du säger 12. Och vad säger Marco?
2: 20.
0: 20.
1: Gud. Nej, men förstår du, hur ser den kaninen ut? Ja. Om den får ut 20
0: ungar. Jo, du. Trött. Jag kan berätta att det är slapp. En slapp kanin. Det är Laila som är närmast.
1: Yes, thank you.
0: Det är en genomsnittlig kanin får 7 barn.
1: Okay. Alltså jag känner mig jättesmart helt plötsligt.
0: Äntligen är vi färdiga med den här tävlingen. Och det betyder att Laila tar hem det.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Ikväll är hon med i Allsång på Skansen. Fanny Avon här tillsammans med grabbarna i Tjuvjakt. 1000 spänn. Och förutom Allsång på Skansen så kan vi också tipsa om att Riksaffem Festival gör sitt andra nedslag för den här sommaren i Sundsvall. Sundsvall är dagens stad så att säga. På Stora torget. Molly Sandén är med oss. Även Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson och många fler. Torget, Sundsvall ikväll alltså. Det kommer att bli ett otroligt tryck, jag lovar. Här är ny musik på Rix FM från 18s.

0: Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion på morgnarna? Gå in och följ oss på Instagram eller Facebook. Riksmorgon Zoo kallar vi oss även där. Vi skickar små somriga vykort lite då och då. Ja, vi laddar för Rix FM Festival i Sundsvall ikväll. En av de artister som vi har med oss, det är Kimberly. Hon slog igenom i Melodifestivalen. Hon dyker upp om en liten stund. Och sen ska äntligen jag och Laila få sjunga lite igen. Det är karaoke tisdag. Vi ska hjälpa en lyssnare i nöd. Det har blivit dags för Musikakuten. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: kasino och sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.

0: Roger, Laila och Riks morgonzoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och nu ska jag och Laila äntligen få sjunga lite igen. Det har blivit dags för Musikakuten. Och idag så är det Anna Karlsson som har mejlat oss. Hon är lokalvårdare. Jobbar på förskola. Hej Riks morgonzoo. Snälla, kan ni göra en låt till alla oss lokalvårdare? En uppmaning också till föräldrar och deras barn. Ta av er skorna i groventrén eller ta på er skoskydd.
1: Ja, det är skoskydden som man glömmer kanske.
0: Ja, för det blir ju extra jobb då.
1: Ja, det är klart.
0: Om folk bara slafsar runt inne med skor. Vi säger god morgon till Anna.
2: God morgon.
0: Hej,
1: god morgon, Anna.
0: Du och dina kollegor, ni är våra hjältar och vi ska verkligen skärpa oss.
1: Ja.
0: Från och med idag. Jag är själv en slarvpelle faktiskt. Så jag ska tänka på det här
1: Men
0: idag.
1: Vad gör du inne på förskolor och hämtar barn? Du har inga.
0: Jag kan inte gå in på det. Nej, men det handlar ju också, det handlar om allmänna utrymmen så att säga.
3: Vårdcentraler och allt.
0: Men du Anna, vi ska hjälpa till lite. Vi har låtit oss inspireras av tre killar som kallade sig för Herreys.
1: Ja, precis.
0: Och de hade ju gyllene skor
1: på
0: sig.
1: Ja, som skoskydd nästan.
0: Ja. Är du redo Laila?
1: Jag är redo.
2: Tack till
1: er.
2: Tack
1: själv.
0: Häng kvar lite Anna.
1: Ja.
0: Här kommer låten. Nu kör vi.

0: Ja! Där var vår kampanjsång. Men som sagt, glöm inte att ta av skoskydden sen. Nej. När du vandrar ut på stan.
1: Precis.
0: Ja, Anna, kändes det bra?
2: Jättebra, tack.
0: Vi skickar den här så du kan ha den som ringsignal idag. Hälsa dina kollegor från oss.
2: Tack.
0: Hej då! Bra, men vi ska skärpa oss.
1: Det ska vi verkligen
0: punkten.
1: Göra.
0: Och som sagt, vill du ha vår hjälp så är det bara att mejla oss so@riksfm.se.
1: Precis,
0: och
1: skriv en egen skriven låt till dig.
0: Ja, just det. Fan, jag är ganska nöjd med den
1: där. Ja, jag med. Ja. Ja, det var ganska bra. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag är det den 21 juli. Det är Johanna som har namnsdag. Det är också internationella skräpmatsdagen. Ja, det blir en del skräpmat nu under sommaren. Och det kan väl få vara okej, kanske. Stort grattis säger vi också till Stefan Löfven, tidigare statsministern. Han fyller 69 idag. Firar antagligen någonstans runt Örnsköldsvik. Det är väl där han brukar hänga på sin lediga tid. Födelsedag firar också Miss Li. Så det är flaggdag i Borlänge idag. Och framförallt så är det flaggdag i Belgien. För de har nationaldag, minsann. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar. Dagens rubriker är med Thea Björk. Ett flertal personer har bråkat och slagits utanför ett snabbmatsställe på Järntorget i Göteborg och 3 fall av ringa misshandel har anmälts. Ingen från platsen behövde åka ambulans. Allt färre personer omkommer i trafikolyckor. Globalt visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Sedan 2011 har antalet sjunkit med 21%. Samtidigt är antalet dödsfall fortsatt stort och förra året omkom 1,1 miljoner i trafiken. Och drygt 2,2 miljoner människor tittade på söndagens VM-final i fotboll linjärt i TV4. Turneringen beskrivs som rekordartad.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, de är bra, Icona Pop. Och alldeles strax så ska vi rada upp ett antal gamla klyschor. Vi ska ta reda på om de funkar fortfarande, de där klyschorna. Här är två norska bröder som vi, ja, vi har väl liksom adopterat dem nu. De känns ju mer svenskar än norrmän. Här är Marcus och Martinus och Leoni.

0: här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vi pratade för ett tag sedan om det här med gamla klyschor.
1: Det här gamla då, långsamt, leder också någonstans.
2: Absolut.
1: Den kan man ta med sig.
2: Den är bra.
1: Den är jag inte så bra
2: men
1: på själv.
2: Men frågan är om man kommer fram.
1: Ja, man kan ju
2: det
1: komma fram.
2: Det leder ju någonstans, men du kanske inte hinner fram.
1: Man kan komma för sent också, Laila.
2: Ja, det kan man göra. Det är inte... Men du sa ju det nu precis. Du ska alltid säga, kommer du ihåg ditt citat, Roger? Långsamt leder också fram.
1: Åh nej, varför sa jag det där?
2: Det ska jag säga varje gång.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Han kan ha världens mest hängivna och trogna fans, Pitbull, som ju fick hela Tre Arena i Stockholm att koka för några veckor sedan när han var här och uppträdde. Jag åkte förbi arenan strax innan konserten skulle dra igång, så jag såg alla de här Pitbull-fansen. Jag kan säga att nästan hälften var utklädda till Pitbull, kändes det som. De hade såna här flintskalleluvor och det var otrolig stämning. Jag kommer att gå på nästa konsert när han är i Stockholm nästa gång, jag lovar. Och alldeles strax så ska vi kliva in i kändisvärlden igen. Vi ska få en nöjesminut. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen blir det mest soligt med stackmoln i södra och mellersta Sverige. Samtidigt drar moln och regn in över fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Mer ostadigt väder väntas under sista halvan av veckan då ett nytt lågtryck närmar sig västerifrån med tidvis regn eller skurar.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Det finns många grejer som absolut inte får hända i en biosalong, och här kommer några utav grejerna. 1. Ingen får äta mat, till exempel ägg eller kebab, in i salongen, eller ha med något ätbart för den delen som utsätter andra för syrebrist eller obehag. 2. Man får inte gapa, prata för högt, absolut inte släppa väder. Är vi alla överens? Okej, bra. Men något som absolut inte får hända heller, det hände igår. För under måndagskvällen var biosalongen i Mall of Scandinavia, alltså Sveriges största biografanläggning, fullsatt när Christopher Nolans storfilm The Odyssey rullade på skärmen. Och när endast 15 minuter återstod av filmen så frös hela skärmen. Ut ur salongen strömmade då människor som alltså inte ens fick se slutet på filmen. I salongerna intill hände precis samma sak, fast istället då mitt under en jumpscare i en skräckfilm. Ja, jag ska nog själv se filmen en vacker dag och kan tänka mig att hålla i ett litet seminarium där jag målar upp hela slutet för det som snuvades på den igår. Men stackars människor.

På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi laddar för Allsång på Skansen ikväll. Ganska bra laguppställning har de fått till idag, Pernilla Wahlgren. Till exempel så har hon med sig Soundtrack of Our Lives, stor uppträder, och det gör även Fanny Avon och familjen. Ja, 20.00 ikväll på SVT 1. Och så är det ju framförallt Riksaffen Festival på torget i Sundsvall ikväll. Och den här tjejen är med oss i sommar på vägarna, Ella Tiritiello, Jag lovar. Tänk om

Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon så är det onsdag. Då är vi tillbaka igen. Vi får också besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella imorgon. Och så ska vår vän Markolio få leverera en rykande färsk Marco Top 3. Det gör han varje morgon klockan 7. Så det är bara att hänga med oss varje morgon. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Först ut Taylor Swift.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Äntligen är det dags, 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. Först ut här är Taylor Swift.

45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Tack så mycket för den här tisdagmorgonen, säger vi. Vi tar nya tag imorgon. Och kom ihåg att ikväll så är det dags för Rix FM-festival i Sundsvall. Kommer att bli en magisk kväll. Vi lämnar rapport imorgon förstås. Här är 18s Iconic.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

faktiskt live från tillfälliga studion i Sundsvall. Det är Rix FM festival idag. Hoppas du har vägarna förbi, och det är jag som är Ola Lustig såklart. Mig träffar du ikväll också och under hela dagen här i Sundsvall. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Här är Kygo.

halvtimme kvar ungefär, sen kör vi. Alla har en story, sommarens stora tävling här på Rix FM, där du kan vinna 2000 spänn tillskott till semesterkassan. Och nu blir det Petra Marklund på Rix FM.

0: Glad sommar på er allihopa och det är toppen tisdag med Ola Lustig. Och om ett par minuter, han står på scenen ikväll. Det är Jay Smith med Ingrid Glasshouse.
1: Via Play presenterar Rix FM-festival.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En man knivhugg och skadade två grekamerikanska turister i morse nära Greklands största sevärdhet Akropolis i Aten vid ingången till museet. Kvinnan skadades lindrigt i benet medan mannen fick svårare skador i armen. En kvinna i 50-årsåldern har gripits och anhållits misstänkt för att ha slagit en minderårig flicka. Brottet rubriceras som misshandel i nära relation och eftersom att det var andra barn i lägenheten misstänks kvinnan även för barnfridsbrott. Och drygt 2,2 miljoner människor tittade på söndagens VM-final i fotboll linjärt i TV4. Turneringen beskrivs som rekordartad.

0: Jay Smith ser du ikväll här i Sundsvall på Rix FM Festival. Hoppas du har vägarna förbi.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja. Martin, välkommen till Rix FM. Martin från Örby.
2: Hej,
0: du skulle göra eget vin och men det gick ju inte så jättebra.
2: Nej, det gjorde det ju inte då. Jag hade ju plockat massa fina vinbär i trädgården och gjort jobb på det. Och så hade jag ju en sån här fin glasdamarjan som jag hade tagit fram och hällde i allt i då.
0: De är stora de där ju.
2: Jag tror det är 20 liter i alla fall minst. Annars är jag mellan 20-25. Och sen då när jag ska lyfta upp den och ställa den här på köksbordet. Då spricker den hela damarjanen.
0: Ja.
2: Och går i säkert 100 bitar och alltihop rinner ut över hela bordet och golvet i köket.
0: Ja, man tänker att om man får en liten liksom rödvinsfläck på tröjan kan det ju vara lite svårt att få bort. Men här snackar vi alltså 20 liter rödvin i köket. Plus glas också, va?
2: Ja, plus glaset, ja.
0: Och därför har vi nu bestämt här på Rix FM att Martin, du ska inte hålla på att göra eget. Du ska få 2000 spänn från Storytel.
2: Så tack kan du så jättemycket.
0: Göra vad du vill med det, så att säga.
2: Ja, det var snällt. Tack så jättemycket.
0: Ja, men du, tack för att du hörde av dig.

0: Stig och vi ska alldeles strax ge dig det bästa. Vi har 45 minuter musik nonstop med Taylor Swift, Kygo och Tjuvjakt.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Sådär, då är vi igång med det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop från oss på Rix FM till dig som lyssnar. Tack för att du gör det idag. Vi är live från Sundsvall där vi har Rix FM-festival ikväll.

0: Mix FM, bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona Pop, Butterfly Feelings.
2: Se Ikona Pop på Rix FM festival i sommar och hör dem med veckans hitvarning efter lunch. Nu blir det Kygo, ny musik på Rix FM. That's when you know.

0: Innan sommaren här på Rix FM får vi ta del av Markolios knasiga funderingar i topplistan. Marco, topp tre.
1: Rix FM, Markolios topp tre.
0: Marco, dagens succéämne är...
2: Ja, topp tre tecken på att din romantik med din partner är på väg att fejda ut och dö.
0: Plats nummer tre.
2: Din födelsedagspresent är en skitig bukett från ICA Maxi.
0: Alltså inga födelsedagspresenter från mataffären.
2: Nej, nej. Plats nummer två. Ni har date night. Ja. Men den består av att rensa i huset och åka till återvinningen och kasta det.
0: Ja. Plats nummer ett. Tecken på att romantiken är död.
2: Topp ett är när du skickat sms till din partner. Jag älskar dig och du får en tumme upp emoji tillbaka. Det, då är det problem.
1: Rix FM. Rix FM, mest musik just nu.

Ikväll på Rix FM Festival här i Sundsvall, då blir det pop från Borås. Den här killen är med oss på scenen, det är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Hoppas vi ses ikväll på Rix FM Festival. När

0: här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riks FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon.

0: Riksaffem här med Ola Lustig. Det blir dotter om ett par minuter. Ny musik, Mr. Radio Beat och Sara Larsson med Shakira, Eurosummer och Taylor Swift.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks-FM-turné igen. Det ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
2: Hallå på er, det var Sagra Dulsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks-FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Nu tillsätter regeringen en utredning för att göra en översyn av studiemedelssystemet. Bland annat ska den övre gränsen för hur länge man kan plugga och få studiemedel ses över. Socialdemokraten Annika Strandhäll kommer att lämna riksdagen i höst. Annika har tidigare kritiserats för sin hårda ton i diskussioner med meningsmotståndare på plattformen X. Något som hon nu meddelar har ingått i hennes uppdrag. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter. How did

sommaren hör du Roger och Lailis på morgonen precis som vanligt. Riksmorgon så kör hela sommaren på med radion. Bästa sättet att vakna på. Och nu blir det ny musik med Dotter.

0: Travis Kelce. Så är livet om man har ett privat flygplan. Och alldeles strax här på Riksa 5 sätter vi fart med lunchen med massor av bäst musik just nu. Till exempel Ed Sheeran, Miss Li och Omar Rudberg.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubrik är Marthea Björk. 7 personer döms nu till fängelse i den omfattande fastighetshärvan i Södertälje. Hårda straff för en man som döms till 4 års fängelse för bland annat grovt bedrägeri. I Frankrike röstar parlamentet idag genom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns för sociala medier och lagen väntas träda i kraft innan den 1 september. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Icona Pop är aktuella på Rix FM festival i sommar och de är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och nu blir det ny musik med Omar Rudberg, World Like This. Hoppas hon har smarrigt i lunchlådan idag och njuta av.

0: Här är vi då, mitt i lunchen, mitt i tisdagen, live från Sundsvall. Hej Sverige, säger Uggla Lustig. Det ska bli Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off, David Guetta, Rix FM-festival aktuella, Molly Sandén och Ava Max.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann, så att säga. Seriös. Vad har du lärt dig sent i livet?
2: Det är väl att man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
1: Jag ger det ett år. Du är sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor, då och då. Och jag har mått jättedåligt.
2: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
1: Nu låter du som min terapeut. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det var ikon Celine Dion och det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion där det alldeles strax ska bli nöjesminuten med Thea, en fullständig uppdatering från nöjesvärlden. Men först, David Guetta.
1: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Det finns många grejer som absolut inte får hända i en biosalong. Och här kommer några utav grejerna. 1. Ingen får äta mat, till exempel ägg eller kebab in i salongen. Eller ha med något ätbart för den delen som utsätter andra för syrebrist eller obehag. 2. Man får inte gapa, prata för högt, absolut inte släppa väder. Är vi alla överens? Okej, bra. Men något som absolut inte får hända heller, det hände igår. För under måndagskvällen var biosalongen i Mall of Scandinavia, alltså Sveriges största biografanläggning, fullsatt när Christopher Nolans storfilm The Odyssey rullade på skärmen. Och när endast 15 minuter återstod av filmen så frös hela skärmen. Ut ur salongen strömmade då människor som alltså inte ens fick se slutet på filmen. I salongerna intill hände precis samma sak, fast istället då mitt under en jumpscare i en skräckfilm. Ja, jag ska nog själv se filmen en vacker dag och kan tänka mig att hålla i ett litet seminarium där jag målar upp hela slutet för det som snuvades på den igår. Men stackars människor.

0: Skicka in stories till Alla har en story. 2000 spänn i prispotten. Det är sommarens stora tävling på Rix FM. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en tisdag som den här.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Hej hej, Meiro Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Petra Marklund, Händerna mot himlen, Ed Sheeran, Klara Hammarström och New Kid är faktiskt först ut i 45 minuter musik nonstop med Hurricane.

fortsätt skicka in stories till sommarens stora tävling på Rix FM. Alla har en story med 2000 spänn i prisbotten. Och fortsätt lyssna, det blir tjuvjakt om ett par minuter. Veckans hitvarning också med ikonen pop Butterfly Feelings. Och det här är såklart Petra Marklund.

liten regel har vi på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Rix FM festival Klara Ikona Pop. Butterfly Feelings är veckans hitvarning på Rix FM.

0: in i vecka 30 med Riksa 5. God eftermiddag Sverige, säger Ugla Lustig. Och här hos oss ska alldeles strax bli 18s, Sara Larsson, Avicii och Taylor Swift.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Nu tillsätter regeringen en utredning för att göra en översyn av studiemedelssystemet. Bland annat ska den övre gränsen för hur länge man kan plugga och få studiemedel ses över. I Frankrike röstar parlamentet idag igenom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns för sociala medier och lagen väntas träda i kraft innan den 1 september. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter. I had a

bröllopsresan. Som är livet när man har ett privat flygplan. Taylor Swift och Travis Kelce. Ja, vi kan önska dem grattis en sista gång till bröllopet. Nu blir det Avicii här på Rix FM.

0: från ikonen Pop.
1: I veckans hitvarning på Rix FM. Den kommer i eftermiddag och det här är 18s nya You Got The Look. Välkommen förbi Sundsvall ikväll för Rix FM-festival.

0: Redan hej från Sundsvall där Rix FM befinner sig idag för Rix FM Festival. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. All info om dagen och kvällen på rixfmfestival.se. Och vi ska om ett par minuter dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Tisdag eftermiddag på Riks FM. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Och jag hoppas att du har det riktigt bra var än du är just precis nu. Och bättre blir det. Här blir det grym musik. Vi kickar igång det här med Hanna Färm och Nära, något så bra på Riks FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM. Det är oss med Tess Merkel och vi taggar ju. Det är ju Rix FM-festivalen. Ikväll landar vi i Sundsvall på Stora torget. Och en av artisterna du kan se på scenen ikväll är den här donnan Saga Ludvigsson bland andra. Rix FM, bäst musik just nu.

Icona Pop är veckans hitvarning här på Rix FM. Och visst är de också Rix FM Festival aktuella, dessa två tvillingar Marcus och Martinus här tillsammans med Leonie. Ny musik på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Molly Sandén som du ser på scenen ikväll när hon gör sitt enda stopp på Rix FM-festivalen. Ta dig dit, säger jag bara. Vi ska tävla nu, det ligger 2000 spänn i potten när vi drar igång. Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, nu har du chansen på 2000 spänn och du behöver bara gissa vilket år det här. Vi ska ta tillbaka tiden lite grann. Vi ska backa till ett annat VM-år och du kommer höra olika sportklipp, musikklipp. Någonting som påminner dig och hjälper dig att naila vilket är VM-året jag är ute efter. All right, är du med? Då kör vi!

0: Hur uppfattade du först och främst frisparken?
1: Det var ju såklart ingen frispark. Det är jäkla dåligt av domarna.
0: Andra gången i ett stort mästerskap ni förlorade en final mot tyskarna.
1: Ja, jag tycker vi var värda att vinna. Här kommer alla känslorna på en och samma
2: gång. Ja, vilket VM-år är det här? Kasta dig på telefonen och ring mig nu på 90212.
3: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann, så att säga. Seriös. Vad har du lärt dig sent i livet?
2: Det är väl att

0: man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
1: Jag ger det ett år. Du är sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor då och då. Och jag har mått jättedåligt.
0: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
1: Nu låter du som min terapeut. Ja. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Du lyssnar på Riks FM. Bäst musik just nu. Vi taggar för tävling här. Just nu så gissar vi VM-året. Vi går alltså tillbaka till tiden, till ett annat VM-år. Jag ska se om jag har någon med mig här som är bra på just VM-år. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med Frida.
0: Tjena Frida, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Stockholm.
0: Från Stockholm, vad gör du just idag då?
1: Nej men precis börjat mitt semester, så det blir lite renovering av ny lägenhet faktiskt.
0: Åh jäklar,
1: ja.
0: Vad roligt, grattis.
1: Tack snälla.
0: Fick du någon flytthjälp eller gjorde du allting själv?
1: Ja men det blir mycket själv och det är ju väldigt varmt nu, så det är ju lite svettigt.
0: Alltså jag avskyr att flytta så hårt. Det tar aldrig slut, eller hur?
1: Nej, men det är ju så.
0: Nu ska vi tävla, Frida. Och det är ju minst du vilket VM-år som är på tapeten idag. Och det lät ju någonting sånt här. Det här var ju damlandslagets VM-låt som sjungs in av laget Gula och Blå, det är tjejernas år i år. Och sen var det svenska spelare intervjuas och är rätt arga i finalen mot Tyskland.
2: Det är jäkla dåligt av domarna.
3: Andra gången i ett stort mästerskap ni förlorar en final mot tyskarna.
2: Ja, jag tycker vi var värda att vinna.
0: Ja, det var ju VM-guldet där. Och sen är det den här Gyllene Tider-låten som var en frekvent hit på Rix FM just det året. Vilket år tror du att det är, Frida?
1: Jag tror det är 2003.
0: Ja visst, är det rätt svar! Grattis, du har precis vunnit 2000 spänn till din semesterkassa från Lotto.
1: Det var kul.
0: Ja, grattis. Kan det vara så att det blir någonting i nya lyan eller?
1: Du, det passar extremt bra faktiskt.
0: Ja, ah, toppen. Tack för att du lyssnade på Rix FM. Ha en glad sommar. Puss, puss.
1: Detsamma.
0: Hej. Ja, grattis Frida. Här är 18s på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Du lyssnar på Riks FM denna härliga tisdag eftermiddag. Jag hoppas att du har en riktigt skön sommardag just nu. Mer musik kommer med Dina på ingång December 10. Så häng med nu.
1: Via Play presenterar Riks FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagens rubriker med Thea Björk. Nu tillsätter regeringen en utredning för att göra en översyn av studiemedelssystemet. Bland annat ska den övre gränsen för hur länge man kan plugga och få studiemedel ses över. Socialdemokraten Annika Strandhäll kommer att lämna riksdagen i höst. Annika har tidigare kritiserats för sin hårda ton i diskussioner med medlemsmotståndare på plattformen X. Något som hon nu meddelar har ingått i hennes uppdrag. Och även bryggan. Och efter att bioskärmarna frös i år på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans till Odyssey. Imorgon kommer Apollo-geliet med Louvren att öppna igen efter den massiva stöld och juveler och smycken till ett värde av cirka 1 miljard kronor stals. Däremot har värdefulla samlingar och juveler avlägsnats från galleriet. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter.

världens bästa tisdag eftermiddag får det här på Rix FM. Bäst musik just nu. Ska du se på Allsång på Skansen idag? Det är ganska stort faktiskt. Det är en internationell gäst. Och jag har ju vuxit upp med den här musiken. Han heter Cat Stevens. Eller det heter han ju inte. Men kanske du känner honom mer som Cat Stevens. Det är jag. Han heter ju faktiskt Yusuf nu för tiden. Och han fyller 78 år då. Alltså han har gjort hits som Morning Has Broken. Pärlband av hits i alla fall. Stort är det. Han kommer också dela scen tillsammans med The Soundtrack of Our Lives. Fanny Avon, familjen, stor bland annat. Alltså det blir en bra allsångsevening tonight. Hoppas det blir gött väder för er som sitter där och sjunger med. Här är December.

0: Rix FM. Bäst musik just nu. Och hela sommaren får ju vi ta del av Markoolios tankar och funderingar om saker. Här är Markoolios topp 3.
1: Rix FM. Markoolios topp 3.
2: Markoolio, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 ångestsaker du inte vill höra av din doktor när du är där på besök.
2: Plats nummer 3.
3: Oj.
2: Nej. Då får vi ha lite poker.
3: Ja, det får inte säga, oj, vadå oj?
2: Oh, jävlar. Nej.
3: Plats nummer 2. Det här har jag inte sett förut.
2: Aj. Det vill man inte höra.
3: Nej. Och plats nummer 1. Du sitter kvar här, jag ska bara hämta en kollega.
2: Då vet man.
3: Nej, det är
2: då vet man.
3: Det är över.
2: Så kommer hela läkartimmet ska kolla. Så ligger man där med stjärten i vädret.
3: Ja, nej. Och gärna hämta en kollega som är nyexaminerad, som går på, vad heter de, praktikanter.
2: Ja. Och nu ska jag bara föra upp ett litet, fan, jag gillar inte hos doktorn.
3: Nej.
4: Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Jag heter Tess Merkel och här på Rix FM får du den bästa musiken just nu. Nu är det dags för dig att höja volymen och kabba ner, kicka av det flip-flopsen. Det är dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix
1: Rix
4: Rix FM
1: FM
4: Rix FM.

Ja visst, nu är det dags för dig. 45 minuter musik, nonstop. Just det, Jack Style och Veronica Maggio på ingång bland annat.

45 minuter musik nonstop får du här på Rix FM av mig, Tess Merkel. Du ser dem på Rix FM-festivalen. Nästa stopp 29 juli i Karlskrona. Smash into pieces. Här är Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Grymma Icona Pop är alltså veckans hitvarningar på Rix FM. Ny musik för det här från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Rix FM, bäst musik just nu.

Riks FM bäst musik just nu. Jag tröttnar aldrig på Ed Sheeran. Gör du? Hon är ju som ett litet väsen. Och vad är det för röst hon har? Vilken karisma. I love her. Här är Molly Hammar på Riks FM bäst musik just nu.

riktig festivalstämning som sig bör. Från Medina när det är Rix FM festival idag i Sundsvall. Just nu på Stora torget så bubblar det och vi är taggade. Är du runt om Sundsvall så tveka inte ta dig dit. Ola Lustig är med dig som konferensier hela kvällen. Du har en fet lineup. Ikväll får du se Molly Sandén som gör sitt enda stopp den här Rix FM festivalsommaren. Du får se Jay Smith på scenen, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Bukhaus, Kimberly och Rymdpojken. Ta dig dit, alltså Stora torget i Sundsvall just nu. De kickar igång vid 19.00. Du ser den här artisten i Stockholm den 12 augusti. Här är Maria James.

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt fin sommar eftermiddag. Alltså den här superstjärnan, hon har ju knappt börjat erövra världen. Vad blir det för samarbete nästa gång? Ja, det får vi se. Här är hon tillsammans med Shakira, Sara Larsson, Eurosummer på Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM Bäst Musik just nu. Du ska tagga för tävling nu, för nu ska vi tävla om 2000 spänn i Rix FM Mashup.
1: Rix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och vi har alltså tagit två stycken Rix FM-låtar och blandat ihop dem, så det ska bli riktigt stökigt för dig. Och när du vet vilka två låtar det är, så kastar du dig på telefonen och ringer mig på 90 212, och 2000 spänn kan bli dina. Så vad är det här för två låtar? Vilka två låtar är det där? Ring mig nu på 90 212.
1: Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

landet och fjällen. Lokalt kan det däremot bli lite kraftigare i väst. En del moln kopplat till fronterna drar också ner söderut över Svealand och Götaland, men däremellan blir det en del kvällssol. Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna i Göteborg frikänns från åtal efter att ha köpt ett paket som innehöll drogen Spice. Kvinnan uppgett att hon köpt produkten för att hon trodde att den var laglig och åklagaren bedömer att hon inte haft något uppsåt. En 34-årig kvinna i Australien har fött fyrlingar och sjukhuset beskriver händelsen som extremt sällsynt. Fyrlingarna föddes från samma ägg via kejsarsnitt i vecka 28 och enäggsfyrlingar beräknas inträffa i en av 15 miljoner graviditeter. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobilder.

0: Jag som Tess, vi taggar för tävling i Riks FM Mashup, och jag hoppas att vi har någon där som vinner 2000 spänn. Hallå, vem pratar jag med?
1: Ja, tjena, du pratar med Ludvig.
0: Nej men tjena Ludvig, var ringer du från?
1: Jag ringer från Jönköping.
0: Jaså du, vad gör du en sån här dag då?
1: Jo men det är sista dagen innan semestern, som man räknar väl bara ner timmarna egentligen.
0: Åh jäkla gött, vad ska du göra för något då?
1: Ja men det blir nog åka ut till landstället faktiskt.
0: Ja, jäklar vad härligt. Och då hade du suttit fint med 2000 spänn, va?
1: Ja, verkligen.
0: All right, då kör vi. Det är två stycken Rix FM-låtar och de låter så här. Oh my lord. Det är sånt stök, Ludde. Men det kanske inte för dig. Vad är det för två låtar egentligen?
1: Alltså, jag tycker jag känner igen dem och jag skulle säga, vad heter Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honey Boy, och sen är det ju Hozier Too Sweet.
0: Ja, fy fan, så grattis! Ja! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö, Idé och Design!
1: Oh,
0: ja, fasen, grattis Ludde.
1: Ja, shit, tack.
0: Ja, jag är så glad att du nailade det. Jag tyckte att den var ganska marig faktiskt.
1: Ja, den var klurig.
0: Tack för att du lyssnade på Rix FM. Ha en fortsatt fin sommar nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Puss och kram, hej hej.
1: Hej hej.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, det är alltså Icona Pop som är veckans hitvarning här på Rix FM den här veckan. Och ikväll på Stora torget i Sundsvall på Rix FM-festivalen får du se henne stanna till en gång under Rix FM-festivalen. Och det är ikväll. Här är hon tillsammans med Miriam Bryant, Molly Sandén på Rix FM.

0: Världens bästa tisdag eftermiddag får du här på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel och jag har grym musik till dig på ingång alltså. Vad sägs om lite Taylor Swift och ett supercollab som faktiskt blev etta på den amerikanska danslistan 2014. Vilka det är, ja, det får du veta om ni är med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller sig det mesta av regnet över inlandet och fjällen. Lokalt kan det däremot bli lite kraftigare i väst. En del moln kopplat till fronterna drar också ner söderut över Svealand och Götaland, men däremellan blir det en del kvällssol. Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna i Göteborg frikänns från åtal efter att ha köpt ett paket som innehöll drogen Spice. Kvinnan uppgett att hon köpt produkten för att hon trodde att den var laglig och åklagaren berömmer att hon inte haft något uppsåt. En 34-årig kvinna i Australien har fött fyrlingar och sjukhuset beskriver händelsen som extremt sällsynt. Fyrlingarna föddes från samma ägg via kejsarsnitt i vecka 28 och enäggsfyrlingar beräknas inträffa i en av 15 miljoner graviditeter. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter.

0: En sommareftermiddag på Rix FM med mig, Tess, med grym musik. Kan det bli bättre?
1: Ah, knappast va? Alltså de här två personerna och artisterna gjorde ett fett samarbete. Det blev en världshit. Alltså det blev ju topp 10 i både UK och i Sverige och ett på den amerikanska danslistan. Den har inte gått under radarn för någon, och inte dig heller just nu. Så höj volymen, för det här är Alesso och Tove Lo, Heroes, på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Det finns många grejer som absolut inte får hända i en biosalong. Och här kommer några utav grejerna. 1. Ingen får äta mat, till exempel ägg eller kebab in i salongen. Eller ha med något ätbart för den delen som utsätter andra för syrebrist eller obehag. 2. Man får inte gapa, prata för högt, absolut inte släppa väder. Är vi alla överens? Okej, bra. Men något som absolut inte får hända heller, det hände igår. För under måndagskvällen var biosalongen i Mall of Scandinavia, alltså Sveriges största biografanläggning, fullsatt när Christopher Nolans storfilm The Odyssey rullade på skärmen. Och när endast 15 minuter återstod av filmen så frös hela skärmen. Ut ur salongen strömmade då människor som alltså inte ens fick se slutet på filmen. I salongerna intill hände precis samma sak, fast istället då mitt under en jumpscare i en skräckfilm. Ja, jag ska nog själv se filmen en vacker dag och kan tänka mig hålla i ett litet seminarium där jag målar upp hela slutet för det som snuvades på den igår. Men stackars människor.

0: Du lyssnar på Rix FM, helt rätt. Jag hoppas att du är riktigt bra i sommarsverige, var än du är. Jag har Alex Warren på ingång, Avicii bland annat. Och ny musik från Omar Rydberg, så häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann, så att säga. Seriös. Vad har du lärt dig sent i livet?
2: Det är väl att man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
1: Jag ger det ett
2: jag
1: år.
2: Skulle träffa
1: du
2: någon.
1: Sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor då och då. Och jag har mått jättedåligt.
2: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
1: Nu låter du som min terapeut. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, grym musik. Där från Icona Pop, Butterfly Feelings. Veckans hitvarningar på Rix FM. Alltså han släpper nytt. Våran favorit, Omar Rudberg i A World Like This. Ny musik från Omar på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag heter Tess.

Riks FM, och ikväll är det alltså Riks FM-festivalens andra stopp i Sundsvall på Stora torget. Jag tänker att du behöver kanske lite pepp och energi, och då har jag någonting till dig. Det här är min favorit, Miles Smith på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riksdag 5 festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Kimberly på Rix FM som just nu gör sig redo för att stå på scenen ikväll på Stora torget i Sundsvall. Jag heter Tess Merkel, lämnar över till Jocke som har sommarparty med dig ända fram till midnatt. Du och jag hörs igen imorgon klockan 14 på

0: Och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: FM.
1: Rix FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och Vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller sig det mesta av regnet över inlandet och fjällen. Lokalt kan det däremot bli lite kraftigare i väst. En del moln kopplat till fronterna drar också ner söderut över Svealand och Götaland. Men däremellan blir det en del kvällssol. Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna i Göteborg frikänns från åtal efter att ha köpt ett paket som innehöll drogen Spice. Kvinnan uppgett att hon köpt produkten för att hon trodde att den var laglig och åklagaren berömmer att hon inte haft något uppsåt. En 34-årig kvinna i Australien har fött fyrlingar och sjukhuset beskriver händelsen som extremt sällsynt. Fyrlingarna föddes från samma ägg via kejsarsnitt i vecka 28 och enäggsfyrlingar beräknas inträffa i en av 15 miljoner graviditeter. Och efter att bioskärmarna frös igår på några av Sveriges biografer under visningen av Christopher Nolans The Odyssey kommer besökarna nu att ersättas med dubbla biobiljetter.

Jay Smith och Ingrid och Glasshouse här i Rix FM sommarparty. God kväll och välkommen hit, tisdagsupplagan, och här Jocke Ljungberg i luften. Ska vi göra på lite samarbete mellan Kygo och Sandro Cavazza här om en liten stund, och Icona Pops alldeles senaste också. Men nu, Norli och KKV, här är Där hänger jag.

0: Gang, Walk the Moon. Det här är Rix FM Sommarparty. Här i radion ska vi alldeles strax plocka upp en stjärna som är med på våran turné, Rix FM Festival. Dock inte ikväll i Sundsvall, utan nästa spelning. Den pratar vi mer om här i Rix FM strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

5 sommarparty. God kväll. Ja, ikväll alltså. Det är inte speciellt många minuter kvar nu, eller en 40 minuter kvar tills det drar igång på Stora torget i Sundsvall alltså. Riks FM festival och stopp nummer 2. Då bjuder vi på Molly Sandén, Jay Smith, Liam och Saga Ludvigsson, Robbie Bengtsson, Willem Buckhaus, Kimberly och Rymdpojken. Och är du i krokarna så ska du veta att det är fri entré såklart. Viss åldersgräns där också. Så att det är inte frågan om att du måste ha några biljetter och sådär, utan i mån av plats såklart så är du välkommen ikväll Stora torget. Okej, nästa vecka då rasslar det till också. Då är vi i Karlskrona på Stortorget och då är den här tjejen med, en bland många stjärnor. Och läs mer om exakt vilka som dyker upp på din ort inne på riksfmfestival.se. Här nu i Riks FM sommarparty alltså. Jag lovar med alla tre.

Tänka på en svunnen tid, ett annat fotbolls-VM. Lagkoppa i denna vida här i Rix FM med bäst musik just nu. Wilhelm Burkhaus som är ikväll alltså Rix FM-festival i Sundsvall. Här är hans Hearts Don't Lie.

här, Riks FM bäst musik just nu. Ja, av någon anledning så har svenska artister alltid haft väldigt stor framgång i Japan. Och vi ska faktiskt träffa en av Sveriges genom tidernas största stjärnor i just Japan. Här om en liten stund i Riks FM. Och dessutom 45 friska minuter nonstop musik.

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Välfyllda minuter, du ska få kärlek i massor härnäst. Och du ska också få höra en stjärna som var gigant i Japan på sin tid. Alldeles strax här.
1: Vi underhåller Sverige.

sommarparty. Meja där med All About The Money. Visste att hon var en gigant i Japan på sin tid. Ja, så till milda grad att man skulle kunna prata om ikonstatus. Och det vet ju 18s

Här är Rix FM, sommarparty, Taylor Swift där. Ja, när man hyr Madison Square Garden är det 3 dagar för att ha en liten bröllopsfest. Då är det stort, eller hur? Och stort är det också att Rix FM festival drar igång här nu om några minuter bara på Stora torget i Sundsvall. Och sen så gör vi ju stopp då i Karlskrona. Därefter, Kristianstad. Då rycker Hanna Färm upp. Här är jag nu Rix FM med Nära något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sådär, det gäller att ta tillvara på vår tid här på jorden. Därför att tiden bara flyger iväg. Här nu är Rix FM sommarparty Kygo, Khalid och Griffin. Här är

Rex FM är bäst musik just nu. Jag under Saras Midnight Sun Tour hade bjuden upp ett fan på scenen i Amsterdam som gjorde koreografin till Lush Life. Och sen spred sig det där klippet explosionsartat i sociala medier och fans började återskapa den här dansen då på TikTok så som så många gånger förr. Och vips så blev Lush Life återigen en hit som sålde som bara den. Nu gick riktigt bra på topplistan också. Faktiskt nådde sin högsta placering på Billboard Hot 100. 11 år efter att den kom. Styvt. Nu tyska Leoni och Marcus Martinus här i Rix FM sommarparty. Här är

0: Airplanes här i Rix FM med bäst musik just nu. Och strax bjuder vi på Ed Sheeran och Lucas Graham.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann, så att säga. Vad har du lärt dig sent i livet?
2: Det är väl att man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
1: Jag ger det ett år. Du är sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor då och då. Och jag har mått jättedåligt.
2: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
1: Nu låter du som min terapeut. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Ed Sheeran i Rix FM med bäst musik just nu och Rix FM sommarparty såklart. Jag minns en sommar för x antal år sedan. Ströget, smörrebröd och en liten knapp till lunch. Alltså en liten snaps till lunch. Ny erfarenhet kan jag säga, men danska vanor. Jag kommer att tänka på det därför att Lucas Graham slog igenom stort precis den sommaren som jag var där. Och var superpoppis och en av Danmarks största grupper. Tillbaka nu med nytt material. Här är To Know A Girl i Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Butterfly Feelings, alltså veckans hitvarning här i Rix FM sommarparty. Nu, Peter Marklunds nyaste.

0: Arter som strax fortsätter med guldet som blev till sand. Eller ja, gräva guld i USA. Det blir inte så mycket av det.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: det inte, det var väl ingen kanske som på allvar trodde det heller, men vi fick drömma några veckor i alla fall. Här är När vi gräver guld i USA.
1: Vi underhåller Sverige.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Så där blir det när en belgisk stjärna plockar upp en fransk hit och gör det till sin egen. Ja, man skulle kunna tro att det var hon som gjorde Laila från början, men det var det inte. Utan det var en låt från 80-talet ursprungligen. Här är Jacqueline nu i Rix FM sommarparty och... Wow.

Du är Eva Max här i Rix FM sommarparty med Whatever. Och om du bor i trakten av Sundsvall och undrar vad det är som låter ute just nu. Ja, det är bara vi som är och hälsar på Stora Torget, Rix FM festival. Festen pågår för fullt där just nu faktiskt. Nu får du 18s här i radion och You Got The Look.

Deep is your love här i radion. Ja, sommarfesten med Rix FM, alltså Rix FM-festival, traditionsenligt, är på besök runt omkring i Sverige. Just nu i Sundsvall, ikväll, här, nu, precis nu, i denna sekund. Men nästa vecka, den 29 juli, alltså på onsdag om 8 dagar, och det är dags för Karlskrona få besök på Stortorget. Och några artister som kommer vara med oss där är Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Meir Omar, Ella Tritello och Smash Into Pieces, som du får här och nu i Rix FM sommarparty. Ja.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning alltså, det är Icona Pop där med Butterfly Wings. Här är ny musik nu med Maria Jane Smith, ena hälften av Smith & Tell. Här är

0: So What här i Rix FM sommarparty med Pink. Strax så får du Sara Larsson och Shakira samarbete, Oscar Lindros, Ray Dalton och mycket mer.
1: Via Play presenterar Rix

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
0: You got the look.
2: You got
0: the look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
3: FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Only girl in the world här i Rix FM sommarparty med Rihanna. Jag var ju hon i sommar. Hon var på fotboll i förrgår kväll när det var VM-final i New York. Då skymte hon förbi där på läktaren. Strax här i Rix FM sommarparty bjuder vi på Taylor Swift och Benson Boone.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Där satt den, Erik Iglesias här i Rix FM sommarparty. Strax ska vi prata om Rix FM festival som pågår just nu och träffa en av stjärnorna som är med oss nästa vecka. Och sen också Jay Smith och Ingrid och mycket mer.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann så att säga. Seriös. Vad har du lärt dig sent i livet?
2: Det är väl att man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
1: Jag ger det ett år. Du är sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor då och då. Och jag har mått jättedåligt.
2: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
1: Nu låter du som min terapeut. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

XFM sommarparty med Every Time We Touch. Jag är Molly Sandén. Hon är en av de stjärnorna som idag har varit med oss på Riks-FM-festival Sundsvall på Stora Torget. Nästa vecka så händer det lite andra saker. Lite andra stjärnor kommer vara med oss i Karlskrona på Stortorget. Det tänkte jag vi skulle kika närmare på alldeles strax. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu Superlim och Supertape i Riks-FM sommarparty.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon.

Party, och nästa vecka så drar ju Rix FM festival vidare. Vi lämnar Sundsvall så småningom här och beger oss till Karlskrona, för att på onsdag där, Stortorget, kommer vi duka upp för fest. Festivalområdet kommer öppna redan vid lunchtid ungefär, så det kommer finnas massor med aktiviteter för familjen där. Och var med oss på Stortorget på onsdag nästa vecka. Smash Into Pieces, Liamo, Ella Tiritiello, Willem Buckhaus, Robin Bengtsson, Meira Omar, Jakob Karlberg, Rymdpojken, där har de. De är med där på scenen. Nu får du Felicia. Här är nya Me Without You.

0: Där satt den, en Borgsong Tipsy här i Rix FM festival, höll jag på att säga. Medan Rix FM sommarparty. Mycket festivaltankar nu. Shaboos är där i radion och strax så får du 45 minuter musik nonstop med Panic at the Disco, Britney Spears och Miles Smith.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: fina samarbetet med Guetta, Alfa Villa, Eva Max här om en stund. Britney Spears dyker upp också, men först här nu, Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM är bäst musik just nu, eller sommarpartiet som fortsätter och aldrig tar slut. Vi har Rix FM festival ute på Sveriges vägar, och nästa vecka så beger vi oss till Karlskrona, därefter Kristianstad, och sen rullar vi vidare till Uppsala för att sen ta oss till Kalmar. Du hör själv. En av många stjärnor som är med oss på den här turnén är Kimberly. Här är hon i Rix FM med Eternity.

Alex Warren här i Rix FM sommarparty. När vi nu blickar uppåt, han sitter där på ett hustak någonstans, för han kallar sig för Rymdpojken. Här är den bästa tiden, vänta på dig.

0: Strangers. Jag var hittade Taylor Swift och Travis på efter bröllopet i New York här i början på månaden. Ja, det ska du få svar på strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

låten är vi hör med Dina här och vi i Bellamore. Och kärlek i luften är ju mellan Taylor Swift och hennes Travis som är så kära så att klockorna klämtar. Ja, det har de redan gjort i början på månaden här, 3 juli, gifter de sig. Vad hittar de på efter det då? Då tänker man ju direkt, jag såg framför mig en sån där flera månader lång bröllopsresa, men nej. De åkte hem, umgicks med familjen några dagar och sen så Travis, han drog iväg på träningsläger inför NFL-säsongen som drar igång här inom kort. Och sen då har Taylor Swift, hon har bara tagit till lugnt och hållit en låg profil. Och det är väl helt rätt att göra det. Men hon dyker upp här i Rix FM strax med sin Faith of Ophelia. Först Smith & Tell.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Veckans hitvarning där Icona Pop här i Rix FM sommarparty. Även nu plockar upp Omar Rudberg, en allkonstnär av Guds nåde. Här är World Like This.

Sådär ja, dansa pausa med Panettos här i Rix FM sommarparty, så fortsätter strax Ed Sheeran och du får dasha och 45 friska minuter nonstop direkt efter det här. Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riksfem Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: på Leonie, Justin Wellington och Small Jam, Dean Lewis, men först är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Like the way you kiss me här i Rix FM sommarparty. Och visst, våran fest fortsätter också att resa genom Sverige. Vi pratar om Rix FM festival. Nästa stopp på turnén, det är Stortorget, Karlskrona, onsdag nästa vecka. Du får hålla dig till tåls, alltså till på onsdag nästa vecka. Och de artisterna som dyker upp där på scenen är Liamo, Ella Tiritiello, Smash Into Pieces, Meira Omar, Robin Bengtsson. Bengtsson heter han. Han hette det sist jag såg honom. Wilhelm Buckhaus, och sen har vi Jakob Karlberg och Rymdpojken också. Fullt ställ alltså på Stortorget i Karlskrona på onsdag nästa vecka. Nu, 18 Radio.

0: bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona Pop. Butterfly Feelings.
2: Kanske ett varning alltså där med Kona Pop och Butterfly Feelings. Ja, Rix FM Festival rullar genom land och rike, och om det är så att du gillar Hanna Färm, ja då får du vänta till den 31 juli. Kristianstad, Stora torget, där är Hanna en bland många artister som är med och står på Rix FM Festival. Här är hon i radion.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Då är vi tillbaka igen i studion, jag och Laila. Och vi får även besök av Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella. Klockan 8 dyker hon upp i studion.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är häftigt att betala skatt, var det någon som sa. Vi anropade vår vän Markolio som var i stugan i Arjeplog.
1: Här är det svin häftigt. Varför är ni inte här?
2: Ja, vi har inte fått någon inbjudan heller.
1: Nej, ja, just det, jag glömde det.
2: Jag googlade lite grann här. Vad betyder Arjeplog? Kärnan där man samlas för att betala skatt.
1: Ja, jag måste dra ifrån.
0: Hörs imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.